yebe kafu awrade na ya pejo wuduna ya wudune kasio sho wuduna no nyam wahini pia tsawo uduhi wa wiasi afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wanya mebeni ye Ghana fwe moka fwe radio. Why are you too full? You're not full.

0: Ya say me ye ye wat. Mi nya pani ni kwa wi ye. Ke wo to ma no. Mi afra wat no.
1: Me ni yo.
0: E be wura fre ho. Se sia. Se wi ni
1: la la la.
0: Mu fre te che wa mu. O nya no fre. Mi wa sa to ma na wa di afra wa. Te te fre. Sa sa ba ma bi to mi ka sa ni ni pa. E di Jesus. E ya Jesus. Jesus, yeah. One man in the abyss to me, you know.